гэж гуваллар чи. Ндоо мэдэх. Аль вонор баа. Ос сам зэлэс. Инга крэми кэгуланжэ. Дог нь мис сугуру. Cause you got it.